Sao così è di chi che ha mortato sui sardi si è carrato e c'è questi trovene a gnara radio in din lavrata andava a minea con ciò qua lavrata andava a minea drucco grazie a un grazie presenziale a un ardo bodo lang marshal mamma di dris debit no ardo yam a un amat yam a un etifal a un etifal a un hurri a un chat nga hakena girang ardo genna ardo yam a un Moskiu aljuare dekre chusinyene dekre ayno chusinyena bodolanga marshal Mohamed Idris David no dekre are chusinyena wor dekre tanana amarano dangarama agono ene gine gendra gna ago sinyene dekre chuna trana ama akto hondo durko ena anda durko pen hondo durko ne sina trana amarano dangara gura ama yisi gna enarano ene gendra gna libendre Moski uljuare dekirara chugna sinyene. Terbara e maenu moski nga aino premier minister aleme halina biro mar aino delegasyon aino fondasyon aliko dangote mre aino bil andet indiga melinda melinda god indiga mre delegasyon agere erdine da fokkendine delegasyon agere kur da fokkendira علاقه دا اینو دلیگاسیو اینو دل علاقه دا اینو منظم آیه چه دی علاقه دا اینو پرتنیره تی درکو دیلی دا نکن اینا علاقه دا درکو علاقه دا اینو جاریب اینو سیهنگه جاریب اینو سیهنو سانتی اینو اما چه دینا تی درکو دیلی دا نکن زا منظم اینو ار رکر جانب اینو سیهنگ درکو دیلی هرمینر اما چه دینا درکو کرلا زا سیه دو هندو درکو مساده چنگه تی درکو دیلی دا نکن Terbara yema ayno moskinga ayno misyon ayno organizasyon ayno mondial ayno UNICEF indiga mre UNICEF ayno fondasyon ayno bil melinda indiga mara erdini mogabala anga ayno preza ayno senanga gigendire doktor Harun Kabadi da fokkendir wakir odur da fokkendir alaga da ayno partenere alaga da ayno partenere alaga da ayno janib ayno سیهان جانب آنو مالیانگا اینارا گنا دلی دانو کن تهر برا جانب آنو وکسیناسیون امارانو شابا چا دینا درکوی ابل آقاسی آلا دا وکسیناسیون گچندگ هتینا جانب تی درکو دلی دانو کن جا آنگا اینو منظم آنو فونداسیون بل ملیندا اندگا ارکنه تی وکسیناسیون اما چا دینا ارکنه چا آگو وکسیناسیون چنده ری جا درام ری kala hakandaga tedruko dilida nukin terbara munasama ayerkeni kano preza ayno assemblen erni mrene ge mugabele gene ayno preza ayno assemblen eli kulutu chaimi mrene ge da fokan okre da fokanira alaga da honduna tena alaga da ayno sehanga durko dilida nukin alaga da sehanga janib ayno yala da ayno polio indiga dur ayno yala danga te durko dilli da nukindin za ina ino munazama yarkinere kayar yarkinere ago vaksinasyon genere yala da ono ago za okirani jika ngilo ye te ago ina genere vaksinasyon genere durrar ina ara gana kayindiga te durko dilli da nukin terbara okirani jika durra ino kolera indiga kayar nye menar bor ki tena za yarkindere ago tiw yake kendere ama kya dena ina no durra fankindaga tena janib tena preza ino asambleanga eli kuluti kyaimi mregi dilli ina te durko dilli da nukin terbara mediater de la republik ayno motawi ayno modawi ayno dolanga chadanga mrena جانب اینو دکری اینو بودولن مارشال محمد ادریس دی بینو بودولن اسکی امارانو دکری اینو اسکی امارانو اینا چنا ریمز دی پنی اینو گراس چنا ته درکو دلی دا نوکن تاجران امارانو ریمز دی پن چنار امارانو پرسونالیتی جانب اما سیاسی نه اما اینا زوندا گندر اینا رک درکو جانب اینو موسیله ته درکو دلی دا نوکن تاجران میدیاتر اینو موتوی اینو مدوی اینو دولم فرگره دقرار اینو بو دولم مارشال محمد دریز دی بیدنو امارانو پن هندو اگو ساسان هندو نگز چنر امارانو گراس چنه گنه ته اینه ته بردلین اینه ته مزیر ته قرار ته گوینه
جانب اينو سياسه تندغا چانما جانب انو وكر جيكان لا سياسه اوندونا اغو سياسه تندغانا تانا جانب انا كلا ان جانب انا مرا اما چادينا غنا كلر ما ان ترون ايشين دغاي جانب تي دركو ديلي دانوكين جانب انا كلا ان جانب انا امينين دوله تندغا زاكو ترغا انارا غنا ديلي دانوكي تربار ميديا تر انو دي ريبليك بودولم ديلي شكرچيني انانو كي جاكيني وكر اينو غردو رساله ما وكر اينو اي احتفال اينو ساسن 66 اينو دوله تشاد غا حريه حقنا اغو رساله تدرو كو كاي جاكني اغو زا زولانا كلانا زولانا اما سامينا تدرو كو ديلي دا نوكي تربارا ميديا تد ريبليك فاري اما راسي سينا غنا اغو انانا زا زولانا كلانا زولانا ان نقاشي زولانا اينو kala brandega zulana anu anyana ago faida ana ama gana branga inara gana dili da nuki terbara farre ama yala chadene area chadene ama rano gana za anyana zulana anu ago loa anu chadnga zulana ana kala nga zulana amini inara gana anyana zulan te durko dili da tagandak te durko dili da nuki terbara media ter della republic farie merena جانب اينو ازولن ايرت دركو دلي دا كين زولن اين نوكتو زولن اما چادن غنا ان ترون تيسد زولن اينو حقيقه جستيز زنان كلان دركو دلي دا نوكين ان تي رساله تن ان درنا ميدلت در ريبليك اينو امباسادر سالي كيبزاغو تربر اينو كوميسيو اينو كومونيكي تن اينو كوميسيو ناسيونال اين درو دل حقوق الانسان رانا مرنا جانب اينو غراس امارون يسي غاردو اما سياسينا بودولنا مارشال محمد ديز ديفيد نو وكر اينو بمناسبه اينو احتفال اينو دوله چاتنا دوله تنان دركو تاجران امارونو اني چينا غراس چين امارا سمانا تي دركو ديلي دا درني تربارا كوميسيون اينو ناسيونال دي دروا ديلم حقوق الانسان رانا اني تي بودولن گينا اني تي جانب اينو كلان جانب اينو دولت نن کو ترګه جان ته در کو دلی دا نوکی تر بارا اینو سم په اینو کمیسیون ناسیونال اینو د درو دلم حقوق الانسان بو دولم مرنا شجاین ان اینو ګینا ان بورترین ان جانب اینو کلانګ جانب اما چادیانا ګنا انیا نا اورما بور یال کینین جانب اینو ان ګینا جانب اینو حقوق الانسان جانب اينو احترام اينو حقوق الانسان جانب اينو حقوق او كلان تيغنا ديلي بوردن تيجران مرنا انا مارنو كوميسيون ناسيونال اينو حقوق الانسان رايندغا زولون اينو بودولون غينا تينت بوردرين امارنو كومبيتيريد اما تشادين اني غين ان زوندا غين مري سامينا تي مري بورترين تيجران وكر رساله انو درغينا بريزا هوندو بيل بلنگار لارمه جاک مره رساله ته موسکی روینه تر برا موسکی ایمان موسکی نگه کهر نیمه کهر او دور نیانو امجه رزر چانه گندر چانه اینو گندرانه آی جانب اینو سیاسی نه اینو نگردو او دور اینه گندینه او گو تفو اینو نگردو تفو اینو او دور نیانو دوه اندگا او دور دو هر تفا این سیندرا تجران کار امجر از کانه گندن کانه این گندرا امارانو نردو امارانو ده آگو نردو کار اردین دیا سیاسا درکو زوتین امارانو ریلندرا ته درکو دلی دا کانه گندن وکرو دور کانه گندرا آگو تفا اینو نردو کبور و دور نیانو دو با دو هر که دانا کرا تفو ته درکو دلی دا نوکن جانب اینو کلانگ جانب امارانو ساگا اردین امارانو سی متاردین اردن سگا دوله هندا زابتندرا انیانا زا اگو انیانا زا ارره اگو نیما درکو هرمنگا ته درکو دیلی دا نوکندین ته جنان چانا وکر او درگ اندرا اما سیاسینا درکو امارانو با نو دوله امارانو حکومه اما ششا گنا چانا حاضر چندین مرانا جانب ته درکو دیلی دا نوکن تر بارا کار اینا اینو که اینو میزه ناسانال ایندگا درکو یکا اینو اینا کبا گنا چپچندگا درکو اسمبلی ناسانال اینو اردنر اینو آریا اینو میدیا ترنگا جانب اینو کلا نوکندگا ته چان هندو رسمی اریم اینو موسکنگر توزنی وکرو دور توزرا
Angaynu bu hadir kinayna sekretar jeneral aynu minister de la fama aynu minister aynu ariyanga te hadir ki şerif alla ki galma mire kyan resmiyer mire hadir ki ne tozu. Te genel udur ariyana udur çaptandıra gana janib aynu kalanga janib ama çadiyana gana angtron tese ga te durko dili da nukin. Ariya gana za angtron tese çadiyana gana za angtron tese dere. Zulana na kalanga zulana amine zulana ayno ang chadi na gana ang tron tese de gate druko dili da nukin terbara ayno parti ayno parti politik ayno convention national de la populaire indega kona po indega mrena moski nukin nukin ana jane ayno chana hondo ayno ngardo yum talata shargendra ayno anniversaire hondo druko dili da nukin chana te druko jane ayno yani iktisat yani siyasi ninga ay janib an iktisat ngay janib an environment ina rate durko gilli da nukin terbar anu commission anu national commission scientifique national anu kar za tariq anu chad rendega tera mrana moski kar anu minister des affaires etrangere minister anu qariye ngadurko chana gendinin okur kar chana gendra Minister aynı yala lokallanga mire kana resmiyer lankenni, doktor sitak yombatana lankenni. Mire premier ministru kar erni masalkenne tediren mire aynı preza aynı sanen senanga Harun Kabadi aynı vice premier ministri aynı asamble nasyonalanga. Doktor David Udengar amara ama gura şişe ama ba gura erdene gana kana durka hadir. Genel kana okra adetiyen za tarik aynı kana röndera. Te durko dilli da nukin. Terbara o durni anu amtiman marana çana gendin. Çana anu gendire janib aynu. Janib aynu. Ininga janib aynu. Janib aynu. Ininga janib aynu. Sihanga durko çana gendin. Durko o durni anu amtiman salamadı. Dilli da nukin. Janib aynu. Sihanga janib ama çaya. O dur ama anu amtiman aga naza. Kalla hakindiga durko dilli da nukin. Labara tanda labara anu amtiya labara tanda minatu sre labara ang jahsin yandrana Jean Kouju ankranjana karsale Muhammad Saleh saga ke agidi robena gredere donna ke andegre